0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Carl Vidar, kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
1: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Sol, sommer og variert musikk.
11: Det fint med sommer.
12: Varme og bade og...
13: Det spise is I vannet.
11: Det fint vær.
14: Fri fra jobb.
9: God sommer.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint for sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: bra dag hvis du kommer til Lippedammer.
1: Ja, det jeg sikker på, jeg også. Takk, Anke. Og vinneren som vinner 4 billetter til parken blir kontaktet.
2: Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og Din Lyd.

Paradise. Det er det vi opplever nå om dagen, vet du, med sommer og sol og godt varmt vær og godt fotballspill. Du så sikkert kampen på søndag, du også. Helt fantastisk, og det kommer fra en mann som aldri har sett fotball. Det har aldri interessert meg, men jeg måtte se på nå da. Det synes jeg var helt fantastisk, og jeg gleder meg allerede til lørdagens kamp når Norge møter Storbritannia. Ganske snart så skal du få nyheter og vær. Endre på plass etter Richard Marx. Han synger om Angelina.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

Diana Ross med Chain Reaction. Og når du hører denne låta, ja, god ettermiddag forresten, god onsdag, jeg Lars. Kan du prøve å gjette hvem det som har laget den? Det et sånn typisk sound, ikke sant? Selvsagt det Bee Gees, for all del. Men vi skal nesten hjem igjen, vi skal til Sverige. Dette TTO. Come Along på Radio Metro.

Klokka den 19. Nå får vi godt for øremix, det vil si god variert musikk I en time.

Yes, en kan bli hensatt av mindre. Jeg sitter med en singleplade igjen fra 1970, 38 år gammel, In the Summertime, og vi ser et sort-hvit bilde av Mango Jerry. Og denne melodien det sikkert også mange som føler kan være og en sommerhit, så får vi se om en god gammel singleplade også fungerer musikalsk og lydmessig.

Vi har haft med mange nationer for at sige det sådan på en hitliste så langt. Vi har ikke været i Danmark, og vi har ikke haft med os Kim Larsen. Men det skal vi bøde på, og hvad

0: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Power Rock Hit Radio.
6: This is Heart.
5: Heart.